dua hap sesat sesat ye kita gi gaw le kam wa ambe ar spa mitar le spa mitar si sin le kate leng ba ni skim yo ile ye gi skim pan khana le ye yo le ne ha gi skim yu e rap ye kitu gi bro kam ong chna tra masai chna tra sneng kate le ye be yule te chna pung de kha kate le ye be yule po ni gi skim pu pen mit pen bhai ambe ik pyar gi sa ye kate le man ye le de gamin ye yu de bakre po chnong de nang bun ge jing duna te de bakre be inum ba ge ni surak wo ki umbam umdi wo ki ni um sai that te kat hu chem mi ga ni te lang ba em ngi